0: Ġeviċ mużikal pil-Venċja ċunaval natalizzi da Cedric Morgantal da prezent lunx Novembre la Surselva il-lontan il-Kanada telefonaw gratulaw a il-bab Martin.
1: Las gratulazions.
0: Nuloċ ċien veň veň ċun 30, xe vuzan kunu xissi ċi ka natalizzi ocil 6 de september, ni xe vuz preferis da xkriverin mesadi, preleġinza buġenzi ka peċa e oc, letza numra 079 200 70 07.